0: mwa ministry honum. Money telecommunication for ni na monkasa. Yenim sa juman wamo ye, but it is not enough.
1: Yeah.
0: And ye up to standard, we are still suffering. Internet is samo enkoye. Munye huwa juma. Na oman unim se flooding se nsemi ayoko suing. Flooding se nsemi. Mm-hmm. Ya se Zoom Lion aka enchina gumden din din. Ya omu di ya juma eshe shaswe. Se omu di silti. Ye drinks sa udo ye gates niya di omu yim. Ye nansan juma di omu ye. Eshasye enra omu di tuomu akwa kusi. Nyami ya duma. Se ene 11th.
1: Yeah.
0: Hey, tu amode kwa kwa kusi nyambu otina. Inti enra ene enu otina. Enu amode eye se jumano. Na nini naso mu yi gates. O titi ube biye su ni tua. E yiri pano. Ena wamo e yi gates. Ni muwa hodo mnabua. Inti enye Zoom Lion Fonkwa. Inti usha Zoom Lion Ghana Limited. Wamo ni Nadmu for Fedems Group Limited. Ena Dredge Masters Ghana Limited. Ena Udum Jejuma Kono Suka Hon. MMDS Audo ni nina noma kamo ntuma boom. Areas wamo e share aye hodo. No majuma no wo mo HS Roman Ridge kan ho Malam Paloma Circle Kandesi na GBC area ho mu nyina eti wo ho na hunso ma bedru area no mo ye adwuma na kan papa mu a mo amote ho no mo so mo fa mo hunsem na nyeso mo be ye adwuma na wie wo mo ko ya no ma sento bola gum wo be ye ko ya na wo sesa wo bo efie bola na di begum mo ye sa enso de bekoso yira fa ye sa ayenya no ye yenya no yede amanyo sebo to nchen a amanyo fo no animu sinto e wo man nimu na so mo di suye be ya amanyo sebo no yede to nchen a wonka sa wudim brabone a wo bo wo area hon ma e di suyire no eba enti o ma chase e yi gata mu sei no ebeboa yenyina so ye ntachire so ahun na e mani

kwase e kamfo e tontromo e nano pei e nyeni pei nyina e na enya no sede e nyanu yi ai na miti yesu muo nyeni kwase muo enu a wo hwe ye nuanom a efreye e ba adwumadie yi so sede ode wadanse die esi e ba ye sede ono nyankopon esi aboa won adom wonom Ano pay me say, minim ahochire bi awoko mu se eye sika ho ahochira. Ano pay nyame musica tuo wate. Ebi wo akra bosume ko na esi na echese bosume ne ko ne etu on kakra, won katua kra won fo wani enhunu. Won fo ni hunu akatua. Already no answer na bosume ne beso no na odede kadada. It is

0: Samisori no pa. Kayo chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence. De muni nina.
1: Se wushia ama na misi fite gusuna misrea. Eyo wwa wahu. Midi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. O ba di any pa e wobi di muno. Any dia ye kel chako toothpaste. E boy sen wubai. E free mwawa e boy simu to crow. E si ashe any enumunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Midi ya majika. Chaco toothpaste at tubu. Me isu na no pa. Ya na jwa me kodano. E ma me sinye fita. Confidence level kwa so. E ti binama. Na me sinye 32 ni ni negu so.
1: Enka neno ania mame num di bidie chuchu ye seno. Asaya bebiye mu o. Bidie wo kel chaco toothpaste muno. E ma sinye fita. E ma na huwote. Nesa yin kebia. Ma wenu miye kram. E nunti. Mwa monom kafe. Wine. Eni tobacco. E kamo sesono. Aba mamo. Kel chaco toothpaste. Sankofa. ENG.
3: Kel, happy smile.
4: Eddie, Eddie, you didn't get to yet more.